0: E mo wo ima atowili sbs.com.au/samoan. E te mawa ina i telefo, isi reporti ma whaafia fianga i le sbs.com.au/samoan. Pia fia i le SBS Samoan? Wha wau le tātou talanoanga i le mātou i tūlau i le Facebook. Like, ma whaasoa mai sou manatu. SBS Samoan i le Facebook.
1: Ia i le... Tele to sanga utuana iatu, ia ua vaai ei le tō tele o le mamalu le tunu i tamā, matina, taurelea, ia ma lea waluma ua malanga mai e tunu upeo New Zealand, whapea Australia ngā luenga whawai teimi. Ia ma ua tele ni a fioanga ua ngāo ngāo ono le masii mai fafo i au ilatu nei. Ia, o le whautuaina ma le apopo inga i tangata ngā lue whāwai teimi mai Samoa. Ia, o se tute le ua whea ngai nei ma se suimo mua o le manu Samoa. Ia, sa whanua o le hanga matau iau. O lo ofiso tae, mau mau i Central Queensland, a o ngā solo mai nei tangata ngā lue i ngā lue ngā whāwai teimi e sa ili manuia. Ia o Central Queensland la nā wa iei. Ia sao no ia o se ngā luenga whapeo na tu ao mai a ingo tu ao si o po wale mata uto o fai foilo klinik le tūlango laka pi.
2: Ia. Ia, e whaftai. Ia o ngā luenga māsangia ia wai e mo ia fo ia o ngā luenga wha laka pi. Ia ai e iei lava ia ya tatu tanga tanga upo i ya uso e ya maya in the lena for you by time ya
1: ya
2: o kasi for ilale na o ni magwena for you for to ay in na to ya lo for fa na o le tatu o tunu we ya o mau nei nei no kasi
1: malo o le o vai tu e tu e fa mana tu e ilo ka petenile au le kapi ya me se for ya o ya onga o ani to mafutanga e te wha malusi e tu langa leo le te ptau la i le wha mwemwe na malanga mai ai i a le a mio i a ma tau sisi tau singo a inga i Samoa.
2: Ia, ioe, ia, eo rofo i i alo ma whanau, ia, eo mai a mai Samoa, ia, o le so emanuia, a, o le mai le so emanuia ma le a wafo i o tātou a inga ma tātou mātua, ia whapea fo i whanau ma taito rua i Samoa, ia. E o mai ana i uso foi lele o mai e tau mai apa i e foi nisi sa moi nei nei pai tak pai ta pito no koko isa lunch ia e lele ia e o mai ama mato pego ai nei ia e fautua ia na ole maluna ia e fa ale uso foi lele por fata uso atu no uso ia e fautua ia i ole ole atu no nei e le ini pule nga matai ma fai pule.
1: Maali?
2: Ole atu no ne, ia. Ole tu la fono la vai mamadu, ole loa la vai fai e le pule nga ina, ia. Wa ole ngaluenga fai te, ole fautua e, ia. Ia, na lue la vai ma fia fia. Ia, ai, ia tau sisi la vai e toi awale, ia le ainga i Samoa. Ia, e tu o te lea nisina i uso pinga leo mai loa fape, ia. O i tau reu tato atu i Australia ua kau free fasolo ako. Ia, ta te fautua i ai, uso, ia, o le mei nei, ia, o leo leo lapa ma le tali e maua i tato, pa wane mea ia tato mai pia faile, ia tato au maunenu, esia mai pia faile, ele loa la to ya Australia ma tatu tau sisi la to po i a
1: i
2: to po tuan
1: malo o lo inge e fai ma e vala au ye se vai temi e pe ava noe tu pot potum fai fa manatu ya me se fo io o winga manga e fa ali i le publica
2: io e ya i a wa fo i ya e o so se fo i tatu ya o tatu talongo la kapi a e malanga i se atunu mamau a e pape ana maua lou nei lo faasino manape ae alo i soo se kalapolo e taalo lakapi Ia, ole mea lana nā le, e nā iso e nei, ia, e o mai roa super rola, ia, o kalapu, o lele le ala, ia, iso e atua, ia, o kalapu, ia, e toi link umama ia, ia te aua, o le ngalue mai pai,
1: ia,
2: ia, ole avano le leila le, mā tau te pautua, ia, e nā iso nei, ia, mā tau te pautua, ia, e fulele, ia, wale, le ame o fule, ia, po I tato, ia, po tato, po ia, e whamanato ia, o le tato, ia, e roa ale, le tangata e langa tū malanga, malanga sabati. Ia, ia malanga tautau. Ia, e, o e whamalo si au fo ina, ia, ia wai, e ia I fo iana, I, taito, e loa haiti fo iala ato, e o mai apa pe, ia, o le, e whai ala me, fia fia I, fatu, ia, uso, alofo mai. O tātou me ia la I, ti a tātou me I sā moa, ia wai. E tasi ala me tupo ilo uma tangata, o whemei tātou mai.
1: Ole, tu langa e whafta I eio lo teimitha I ei le man Samoa o ue e sirfia I a tiuti o se ampasa a lo e le matau o tu launga luenga le leo fai nai uso lefto a malanga e se mai male tenu I e tau sisi lava le amio mal tau aveino le suafo Samoa o ani se whafita uli sa whapena e fwoi nei le vaenga
2: Ia, e o fwoi kato e o e la capia ia e a ia ale te uale a mio foi lele ma ia e fai foi ia foi ia ia tau du ngana lu ta lu a ia e ia ia ia ia na iso fo ina e ile kala po fo ina na longo mai na a ia a mai o na iso na isa mo fo iwa o fa pe fo ina o tau o bebe si fo
1: ia
2: na vini mai ala I un fa pia mai e peisa se swan. E, ole me ele leia. E su e atu, ni o tamai tol mato a inga.
1: Oh, isa. Va me alfo foa, o vini mai de ele matai o lai.
2: Ja, ole le leia. Ja, e fai mo fia fo, ja, ia na una, na so ta ia tua I Samoa. Ja, pa mai Samoa, ele e o tangato le tatu a inga. Ia e mai tonu ia o tau songa lata o le nei aina ia o le mele leile na ka pe soli ki o fu ia o nea la lele ia I po feal me tau te au mawan ia ia le so tanga fa Samoa na tu ia o le unga luna tete ina ia lea la ua ua umane ina toi na toi family e na doi alune family e na awali ia I fika lapu lea mai loa ia lea ia I ke tau ana whaite lele a miu pau lea pe tau mai
1: e au mai tangata ia tunu mamau. Ei, malo, o tatonu le vai vai mai ngā ruenga e o le fioha I lungo o ala tele vave, tele e nai whawhita auli e o tele na whanoa ia so I fuo nai nisi. O le asa utala noa e le vaenga le o le social life o nai uso I e malanga mai.
2: Atamu e. O tātou fu lele, bea tātou, ia fu ia taita ia fu ina ni tangata I sausa o mai Samoa. E tātou mai lo ne ole whakeo singa ole matua bantiana. O ia tātou o tāwane, ole om whainu kāwele tāwane. Ai pāua o sio na labi.